falinyar di yawon finon loko uskun ga hijira kwa bara alayhisalatu wasalame bala makaida kulzu madina rulezinai kurade ma shidoni kal kalzu wok sinama kentabdoni oktober ide kaunzu lar satu indin finon loko arakan miladiya kurentu suro watu kwe sa arakan suta salaro sa na alan nandiro ndikata shimalan paraskram maroni kude itagarki na matandima sa arakan suta hata go sa tuloro charro futu arata ide paraskram doni wachure made murunza nandiro kurumzande turo gawda ne faraskan wacure ma da kirnye ande a gol satul rosanan da jinan diro hawarado ne daraso ne lipsuna ma da satul kalkalan diro ishin hawarado ne daraso ne lipsuna ma de ande a mi di purple mel ko uno saria na doni hawaran daraso ne da kirntinan da ji satul mi ti mel ko uno alan fella doni nandiro fella ya tamtama ita gate do konyen fella ya tamtama ita gate ma de ande a mi di purple mel ko uno sad hatta gol satul reta organizin soko doni satul reta kalkalan lachiro wolo na ma tajinan diro faras kam toni kutungule da kono vita ga turo faras kam kutungule ade andia satulure ta alan gozu hatta go sa uskuro charo soro nan diro kude ita ga kiyen kura de manga o sa uskuar kalkal chidro wolo ma nan diro hawara toni kriya chi forisa de mada kodo mita ga turo hawara chi forisa de mari andia minti folfolle men luko wono go sadia na doni sa usku minti men luko onar sadin sa usku minti men luko onar chidro wolo ma chai de wote pela doni pela ya tamtama daga tiro konya nandiro pela yando dornya nama tamtama ada kudu mita ga turo pela pela ya tamtama daga tiya mari andia sa uskuleta ro salin sa uskuleta ar kalkal chidro wolo nama nandiro paraskam doni taman kara kasue da kudu mita ga turo paraskam taman kara kasue ade sa uskuleta sta ta go sala ro chado turo nandiro kudu mita ga turo kurentu ada sentima paraskam ma kurade mahawara kurade machida doni gari gafsu nama ndikote sara kalan suta hata gol salar chana malan kuma mai ala cikara wannan diro falfallo kunum ita ga turo kuntu uma kala kurizoni foraska madoni kom tuna madin ita ga te nafka ta ma alhaji gaji mai du kurade marukoin injiniya mai aliusha imbeji ta ji kuntu andiya ga wuro lonma lanye to simiti cira la insha foraska madoni buru awole gultuna ma foraska madoni wa ture mada nan diro maudun za ko min zande turo kawdo nda ada kirnyo

0: gelazoro krantu a fule ade gana rokuno za gotna watmandia biji krantu kamala kunde sa arak reta kalkal doktor kalkali lenye kala horaida krenye isha faraskam da gom kontro
1: wawa ausayano njien sawin amdo falma kla e zamzu fatwa yer indin fitin luko uskunyei banazu nabturam done hijrawa son kuntin bladam

0: gela zoro karantu fule doni sudan ne fule doni sawai mada karanga soro fraskam doni wature makwe tarero inandero ita gatiam alan tawangana fule ade gana ro kuno za gudna tamandia biji karantu fraskam wature kwe maden mawduwa kudena zandenyen kala lamadoni shi zero doni shi korkorso kurade mangura soro chistaya ma shuru nasarana community network response gultima de kala nandero mawduwa kudena zandenyen kara soro fas kam shimadin andiro bayan hatina tartib shimar putin kara putudoni jami so de guranda so kuru ade mananda da sana so alan san de klanda klda lamra doni shi guranda so ada darura jinma lamra doni ayo yoso kuru ade ma ayo man gana kura samma so kalte san de fanta klanda so klza guranda so klewa sileya kurani man guranda so faizani ala bara so kuran diro bayan hatina kura de ma sana kan indi mer konyina den tiolwa mana da furum nyana ma nandi kalando ya nandia korena nda nandia kurundon shi huma au bi blama alama jirin gura su kultina ma ade sande yin gauna sa nandia sandia faktia hata amaro ne shi ci da wuri su ada wani mare gauna ta kaltia lamar shi ma ada futu rufuzi ne soro koraro ne jol waya ma ne farmi na din korena kura de mata shi lamar kultina ma ade jamisoi apie sandia halkalan zairo lamar shi ma do katapa gotua tanaso na sha doni shi awaroni ayo amada shi ngoro anderson girte mar 40 so sadu sandiye katapa gode ne klan samma so suro pres kam shi mari korena da chaide ko ayo te diolo ya mana da furnya da bonuya nande kora kultina mada andro zatro diolo ya mana de shi ma sabar osku fal diolar fal osku fal diow arasko sabar awi sabar lar sabar fal o diow indi sabar lar arasko diow kuntu uma kala kurzoni faras kam shimara ita gatti na katama alhaji gaji medu na doni diolo wa mana da faram gatama nan de bonu andiro boy na fa haturo go kamla aya diol de ba kam zu waltina waltina musko pandemia da bonu no tuman dia biji go kur kam gade assalamu alaikum
1: ahiyo
0: nda wat kele ade alhamdulillah din du fande cha chuntu no fayinar
1: ma Fatima Mustafa dukkan roka da ri.
0: Inke na zo dinare su waye ya Fatima da na kula.
1: Sai ya ma zo fa ne.
0: Dai.
1: Ha da ala da da ta ga mai ya tsira. Kuma din na koyi mu kuma are. Don kin ma kuma no ce ko ta tsara ce da ta ga. Dan kun ga ngure sa ma ba kun ce ga ne. Sai kuma arunin kamla ji yanda ta Allah ne ku zan zuro roka ta. Kanji ma da ande kamare bangal sanu masu wani da kanji gina ran groto
0: de kinaro
1: de kan groa nan ki samar ma bana
0: dire da
1: ma ni so bula ya far am din sai so am kam din ba am da ga ande masu da ya kanga ya kanji na lo kun da ya am groa da de kun ga mar sirin rin ja nun man da mai ya lo ne ba da ala da ya
0: amin
1: ya ma kuma da eh kin ja da kuriya kuma ya gare mani gari kula ma kuriyar sai tara canza mun da da kata kujar ajiri ta warin nan amma bana ma kuma kujar na zan ba ai ma da ba sanu farai da ta kin tara canza ai wa sai ma ban na so wan za kana
0: gai
1: bula mari arin ya inde kun kuriya inde ai to gaje gaje inde ma kadara bula mari dai ma sana sama amma su ta mun bari sanan zama kanan ba dole da shi mun ji ma gwamnati da daraja har kuma ka kula da zuciyin goma ko da ma ro alwashi kana su
0: gala
1: kana kana ya ji sanan ja da sama su gare ne kida su ne ni so ya da gozu ko ala daraja bula ma ya fara
0: amin ya
1: bula ma ba da kika bi kai kai ni kuma ra ne kalma ya sayar ne ma sai bula ma
0: gala nya nya amin ya rabbi amin ya rabbi gala nyai bayana makantana Fatima Mustafa Bukardoni goro kalere lokto magonum foras kam da bon mai shauri mahamai au shauri magumgumai tumana nyai nya karantana tumantia biji gokur kam gade assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: da watukle wa de
1: yasule
0: alhamdulillah alhamdulillah askara alar du fande dumana din
1: wa ya mina goro lambo
0: ngila ya mina mawru ne da karin ma tuman da ya mina
1: ori san makarin yana
0: mm
1: ari ala dala daraja bala mai da sara
0: Amin.
1: Amin ya gunga na dai dai gwamnati da yasa aka lafi su bula ma arzo ro kun ta nan kin da arzo kun ya ngina to nan kin nan kin ta na ila awala ala ma ta la so dia ko kuma fi ya fati ma gunga na dai buru na fita ka sai kun shi rutin nan zai ngina ga ki bula na sai na tamlar nan ga masha gozu so to da sa dai daraja bula ma dai fara dai an guru su diri an so jama su dai daraja bula ma uza
0: gai
1: awa wannan dinar da rezu ya ta umar right card isna man eh daraja bala mai da bara wannan
0: sai ya nasan da samu daraja da samu
1: wallahi da ta mai shi da umar right role ya wala da umar right role sai kure abula ma da a wuri shi ya da wuri sakal ya la ne ya san din arbiya kuma arbiya ana maka taro daraja da sarin bara wannan da daraja bala mai da hafsa kuma kuke gura ma dai ku gura kuma dai an gura sai su ba su ko gun da shi ne dai kana kun da dai mai yakin kare wuyar ka sai sama kana kun da ya dai dai amma ba da wasa kya kan gura da ita na su cikin kan gura da su ne dai su di sun a tarawon nan ma dai bala ma dai darajan da su din am su dai gurin su di gura nan kya dai a wado wa dai ta share ta wai kala ne roshe no kina a dai daga bala ma dai
0: gala ya mina raskin yana kasar ndoro lokton zagodo and ya botoro shi andro faraskam alan aw modu alan shawarin za hazana ta magana shi shawarin za current note man dia mpeje ngokor kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bale gaji atire
0: wa tire nda wat kilima
2: ne asalai nda kila nda kasare
0: alhamdulillah askara alara
2: ka mashallah isa musa mana jingo idan garin ga ka tafela
0: gana zauro ba isa musa goro goni tamgare
2: masha Allah ba modu ba mi yana duk so goro jawab ba bula ma duk so fa yana hoto gulzana ide kama mana zamana zana ma duk so biya mana zukala le yan kara yo amma wala falin dai an da yin gaske ne kwal yana gawo ne dai ka kallon tudin na shi bana sudu
0: yawa abi
2: shi ma da ya banga nguro kuren tabula kaya filayi man nguro son office banga inde kuro am banga sadin ma da rashid ya nguro a cibirin magani am kura rashid ya nguro no watama
0: bane jira dai na wajin
2: zumi a zumi zumi o to biya diri ran do har sai mu
0: kina wajin
2: soli a dai a sai ya fatar leven nguro to kan zani karan jiya yayi biya cha soriya sha nozana ku zote yayi gisi ga ya ma rap cha sa taya ta kon zan ba sai dina wa zai ta siyar na din auti follow wire na taya duwan duwana so wa ji shi cha soriya don ko za fa da taro da sadi yau ta jirin zai gol ta kalab ta studio a bana ki yake kurin sai ibula ma kuma yayi nono ma futu kuma ka jana yayi mana mana zana ma dai kula ma kuma yada kure mana zai mada darajan za ga deman da kure da biya klan ga satana a wodi na tarahi gumun za toro ya kirmai ala ya tsero kina ma dia roza kap na sana lamun za a kuma ala rahada yo kuma yada da a wasan fila ya da saya ban na zana din da dan za da amma a wodi shi ya biya tete paragraph tete farak am goro yi sorin tada fani ne ga wana ya masu zuyi kuma da sai kuru am ji kin zana ya sare ai ai nan zan daraja din
0: ai so dai shi a wada letin zaro gana daraja da a wajin ga wajin
2: tari suruna letin zaro tari suruna kuru amma kure kutu sai gulzan dai kira kure zai na sana biya darajan za ni ma ya sai a runya a wala biya
0: mangare
2: kuma ya cin zan dai ya ni ma ya nonuma sayro became ba kuru awoyin sam awola isha biya kaladro dilam za sakin ba kaladro haza sadi kuru sai ya sara awoda sara na da amma biya kim za
0: himma godan
2: kila awoden godan ah godaya kaladro sai yo ayire ayye sala yan yiro daraja kim ba yo kuma awola san kila isha biya an gai ya am sanji sanji ne lelum ba durim na gade shi sai kon sayro yi maso kamura amma yi maso in go kam sanduna shiro yi miso arjinin da ayye ayye na ni daraja din daraja din bai kurin gun za so kuma ya duk bulama ya ba an za so a wani so ba su sayarwa sannan ba ne birni la'an za ta
0: gai
2: ya awo kirma ya sanji kirma ya dino za ne da an gai da a waron za ya sati
0: gala
2: mana neme a biya su yi a ainihin karawa a rufe rugun ya yi kirma za ta yi rufe lalai
0: gala
2: a rimanin karariya da rajin za ta fiye a tunala
0: alatsa ta da yi gala ba isa musa don in goro goni damgare lokta magonin faraskam da botoro kura da ma alabara su kura da rubayen na kurushe wuri haturo daji karanto bot don isa musa don in goro goni damgare alan tiolo wa mana da kriptanya kura da ma alan da don faraskam don wa ture ma kwe ma modon su kude zanda jina ma da kashe to ngana faraskam shi malan awaro ni andiya nan diya zanda jina ma da kura da ma kude nan jiro zanda yana ma da sama su sunun sare su afande ne kurugon ya fara tuna ta mandiya beji kura da ma su ro faraskam shi malan lamar doshin zuriya wutuna mar gana yaro wane mare awa fal injiro gonye fayda jiro wolo ne ai gana yaro andiya banaji ne kurade manguro andeso kandaram beso nane dana so ada gana yaro futuwa fandeno tumandiya ambiji taji karanto kuma agogo ndara son ne satulur kalkal loktar kalkal lenye hawara gire satulur da sawanci dai hadiza daute krajin mada karanto
3: Assalamu alaikum harami krantu so so tusuro kuro adima uso andia krantu ro haura andara sonne bro salakin kala haura da gonje fano amdu falma kala ye majarawa ausa ya nonje zamzina kre iyo belan huma dune kaswa tartin su akalti yalar Nigeria ya NCDC ya ka tapasan dana su akrufro sakana kaswa dune ebola ya adu kalturo nga wadune lardi Kenya ya flangzu kamfala lor zinayin karabka done naptic lanze UNDP ma adiye ci tibrimiyar indiye gozuna cira done tamdare ne gozuna ta nasmar na shamalin gozu ada za turo kamil hawarai hawara ne fatu hawari daily trust second ta october ya kawo zo tunura rasa tuluna da flezina wawa ausa yano injiye am dufalle dufal maklaye ade makro fatu ayar indin fitun ruko uskun ye bla arak Doi naptiram dani hijirawa son kwenten banna zina kriya yobe lagdi lardu Nigeria yin. Gapsana bayan adie chi sawa nchida ishi tima loon munguno ila mfano.
4: Fumari mbana duwa sashi kunjo ya uzina ma kriya yobe isha state emergency management agency semela notina made kazela nzifila am majarawa izamzina abana che Dr. M.I. Jalo di shima bayan ada asidu. Lokti den fato haure delituro sedaka uli jinlan. She no majarawa wanje de alama tadiru fatori mian fidon luko ya kune ya zamzina. Surobula de ala fuma na kuwa reta idilansina. Ade makuru suro na agade gapsina majarawa wanje de zamzina maso ade. Mbeji, lawantigana, bula magremari, flatari, natura mhijirawe kukori haidi viskampu ida, so huwar kasua, ade mabula maadam mason kuntensina. Suro natura mhijirawe kukori haidi viskampu idilan, fatori fide uluko uskune ya, jamiyer indin fiak uluko indine ya zamzu ade mafato ay firak uluko ya kune ya banazina. Lawantigana lan amyer indin fide uluko lare ya, fatori fiak ya ade mafato ay firak uluko uskune ya banazina. Suro bula magremari lan majarawa wanje de fatori miluko uskune ya, ammen fide uluko lare ya zamzu ade mafato afido uluko tilon ne ya banazina. Flatari lam fatori mien luko tilure ya kuru ammian fido uluko tilon ne ya zamzu ade mafato afyak uluko uskune ya banazina. Suroso huwarka suwa ilan fatori mien luko arakne ya ammian fiyak uluko ya kune ya zamzu kuru fato afyak uluko arakne ya banazina. Ade mabula ma adam lan fatori mien luko dion ne ya jemi mien luko arakne ya zamzu ade mafato afyak uluko indine ya banazina sina. Dr. M.I. Jalo ye guljin la dungwono suro tajiro majarawa wanje gultina ma aden lo so bau kurugar gomate folma wurtis na so aden sheje miso dro bretu na wonde na majarawa wanje zamzana maso adro fatan yi kuru wonde njika da walan faida ta yi kuru sambisoro muskonza so atulza njiko da tan faida ta nile fanza soro nchisa kilanza so akosalan itkaro sina ade makuru jemido insendia majarawa wanje zamzana maso ade chida ubana do sache kunje sema hidro kala kala sedu ade makari anza au kakada anza faida so ade nangam dungla langina zasu tawada china
3: Gwamnatin lar Nigeria dai wannan murada ambeji karabka done kila kil askral radon ne forici sadi MJTF mai adawal tartim nan fasaltin glego ya done na shan ziri lamaran zirfo ya wuzuna masu ada ayero murada ada choro inclan sawan kida ifalmata Muhammad Ali hawara lipsina Surudalin ladone suka karabka MNJTF ada koksina ada clan zirchari boko haram meso ada kriutien na shadone ladda chisadi so aden amma ya kusku kirmayaro kaziya bejidone karabka shima ada teda zizam jinna rokara kaziya ade kufun zirchari iswap so adye isa kiltana ade suka kazin zilifo baye aden na sha chisadi aden ada krizina zirchari so ade tanasma rokari ya kriwe zaman nelan fayda tayro walzina ladudon ninjere sura karabka de lonzu de suka toluma lamkate dilan tondina na sha zirchari so ada kriutien kazi done fandiye adye karabka da teda zizam jinda rokara adye suku fasal karabka MNJTF adu waltin fasal teda sandiye murada adam kla fasal fadziye done gomnati ladu Nigeria murada zina adye notu maso e chinza ya kalaksana Professor Kawuma Ngune Shegul Jindu wano
5: shawari sanar teda zi leilan kara shi dai letinza du faltia dole dai gwamnati ado yin kuma chief police dai nafsa dole nzaro awad saye soro hutiro lamarade zaman nero kriwar tidin taidan awar nazaru munade zina leya blin blin blin aubi ikima blin doye ko arame da kozinaro namnum kunkunnum tudum sai ya kriwtu wajib
3: Sura karabka ade malarda done karabka MNJTF ada bana zanyen na shafandimen adin beji karabka done European Union na France ade ma USA so ade sande bana za girzanan kara glesau kazi fandi baye des karabka klakullar da Africa AU ade lamar done cira karabka MNJTF ada faljimbawa futu done lamar cira karabka MNJTF ada nafsa sawo son guzanyen ade masamno za ade kintau done January council fakutulon sadu indin findi lokotulori na itagatinyen
5: nadin isu fasal dole dole broye de ro letimbao fasal da legend a futu hero legend gulmiya da yi num kuran zir kurin din fulutin tunda lamar da lamar kawai kawai de da yi futu broye de ro ishin bar da awala burun wone nyadana nyadana sadin maswar da dole ga wajin
3: adin yayi murado da fasal karabka MNJTF adu waltum falti adu glefuti bana sidin nashan zilifo chisadi ada tawtiyen
5: gumnati andir isa nafsa awar nafsa baksa soria andir kurunden her dole ndero namnye awar andemalez annakado andema klandiro suluwa mayenu
3: somno kaw india itagatsina adin gwamnati laddinan cire ade tawtsina lokci adin karabka MNJTF adu waltu faltiro walcha fula na shadow ne chisade adin muskon zurtariwen waljin sana
6: huma do inkaswatar tinsu a kaltiyar lar Nigeria NCDC dia mai laro kawrin za su tulura da flezu na klakata fasanda na sokurto sakanata nasmaro kaswado ne ebola ima ada kalturo gaudo ne kaswado lar da Kenya influenza kan falla lor zinain gabsna bayan na ade ci sawan kira shi timalon munguno ilamfano
4: Fuma da inko soso a kaltiyar lar Nigeria sha Nigeria Center for Disease Control and Prevention NCDC la notina made kaza da ranzuji da Idris Rishima imtalawa kanta October ide kan zuwa rakusa du ni filko rakuna lankauri ada mai lar sutulu she no kusku kuma Idris lar Nigeria lanko so Ebola ade folom zi sina amma sonya fuma NCDC ide kala ko so Ebola da kaltiyar mai lar chip dortu kata pasandina masoda kirto sukna tana sauran ga ko so Ebola gultina ma adu sro lar Kenya lan folom zin kan folla zamzul lor zina sina ade flezuna lar Kenya da shima kindiyo mi so da abin kosa Ebola e folom zina maso adien alamana DR Congo Uganda ade malar da France ya son kunten ade makuru kosa Ebola e bultina ma ade ambula Roma so lar da Kenya ya ade malar da France ya do so du sina so ade fuma NCDC ide suro kata padin kritos kana maso ade beji kosa Ebola ida daten asutua na am kosa ade sana maso da krenim gnateya na am kosa ade sana da angalteya tartib da kosa da kalteya ade maninim kuruya tartib da jemiso rokla ita fateya cida onile fai so da faita ade magari gabsuna so a kunten sana jide Idris da guljin ladun wono kuma ro lamar doin ko so a Ebola lar Kenya da folom zina ma ada ni ne da sori na kasharo suna hadi makrufu malama rani lefa dina ya uzina ma sha World Health Organization WHO la notina ma dai surokin ta September dai kan zufini luko ya kin sadu ni filko ara kana lan kawriya suna dai flezina so lar DR Congo irilan ko so a Ebola dai ta dir amdu tulurin yar uskun fila re ya Tedros tana hadi ma amdu ya kin yar tulurin fila luko la re ya lurzina sana so hadi fuma NCDC dai mai laron gauru lar Nigeria so duro baretina na adu en koso Ebola e folom zina maso aduro bularo adaro wolo no ma kafin di lokoti lon nero ni lefa tinza e sudani ni za soru kawlor da kolzenno kurusa mbisoro ni lefa za soru njissa wonde kam koso ade sana maduro lete yi sambisoro muskon za so atulza kaw bularo zenno gergamna de ya no za ala ma koso ade du foruza aso adaro wolo no ma nagaro na lita kaduza sa tawada sadina
6: karabka done kuru na zamanni lado maso kre Borno ya ade makuru chairman done Borno yarwaya yimlarafa kan taw done October kan zu tullaro naptaci kuma dutoya sadina klafutu sandiro na brain au shagwa su ada gartien bile episode na shagultuna maadin wazin wakin demo sashe ti mai hawara lipsina
7: ngawdo ne imlarafa ro kan taw October de kan zu kuntulun miyaro kasada lado ne huma na MMC amdo ne kasu gamburelan kasu kurune swa sadin siya Jamiso e Kemislan Bozen Maada Bozu Kla Dori Done Sandia Kasu Shidma Alan Sasang Kasu Gumnati Gumnati Laro Garza Nasha Saga Baganara Meren Sandia Kalaktielan Bayena Sarena Galele Abiso Nashidma Alan Itagatu Pasal Jiliso Sadine Klan Ngo Kasadala Done Kurun Lado Maswe Done Dele Minzikri Borno Yede Andero Bayendone Sernao
8: Swin Jibrim Bukar Umar Ah, alhamdulillah chairman MMC Bika Lenyesha Vistin Diana kasu kurine da shima kasu da yarwan kasu clan zai bawo and then nabtu clan da din clan da wannan kai ala ambe yuruna filili la kalgan mun dikara har mar lenye chairman longorote wone filili andero chi ai gwamnati da kurye na da andero garza kasu da wone walli ma nan karo har mar sha Bika Lenyesha Naji mu kun din din sumora kurye ka saksina and ya banajin na da andero chin guduna a kuma location da chairman andero chi abagana ran andero chi
7: galele shi sada la rishiya sai abozu la sadima nanzuro le zai klan go andero bayando ne kalak sunawo
8: ah buro salagi ande maklan diadi nanzuro
7: adema sandi kurun so adi yoro kasu gultina mallo isande sande futu yoro fangada klan go bayando ne rashi la fallo ne kasu duro kurun yoro isna yander sunawo
9: ah oji appreciate ma eto adi ma rezo maran gila kam nanzin hammam na gidiro sha ya dimi ba display sha dima yasa kada gwamnati dauri doi amda ba nace da buron on ground furtulan ginajiya da shi kada mulle zai da futu buron bizai da raksa bizai goza kozan
7: kishana la fallo ne kurun joro isnai andero bayinjin ladun wono
10: o maya mina dai sati ai dai awr mai nbe da kwon bana amma na arma na riyana na kaso fiye din doker ko tunda sai yaro dero cina da andero kurun da niski aro andero sadu dai
7: sandi kasu ada ada ma sandi done kurun yo maso ada tadaza kangurno za fule zana ada ma lokto lan gwamnati roboto asanna kla tanaso tamanno ne kurun ne sodero bana sira kurun so ada jamiso niski aro sirsa bayin na sadana
6: karabka do ne nabtuklan zai yi NDP ma adiye amyar indiye ya ci da done tamdane rogozna ta nasmaru na shamalin goso ada an zaturo kamil hawar adiye chai barruci wakin demo sashe timai lamfano
7: karabka do ne nabtuklan zai sha UNDP lanotuna mai turo yar wailadin alama ta dir kitabrimi yar indiye ya sasirzu kun zasu abapo su kisan da ci da done jololon je so tratia mai daro badizana surunguru ado ne satoluna adelan nguru do ne ol mai duguri huma najer kire borno yar fal surunguru ado ne sande bana gultuna ma ada tamtam zana din kashara galele futiyero sandi karabka ade sande bana no ade ma ci da jiliso sarin ne klan go bayin do ne kitabrimi la fal do ne ci da gultuna ma ada she tamtam zana yandir sirnao
11: sai Muhammad Ajibukar Umar ba malim mai raila wannan tana all me duguri a jarilan karako na ne saptana da alabara suka karabka do ne UNDP ne ya ike luo ko te mida tranno ande kamo soro alabara suka naira domian pion pion UN gaisa dai klandia kille da ta dungo ya kamaro kamo ba ta da ba duk murso ba kam duno ba ro ngo ya luyena
7: are ma kishana la falle andaro bayinjin ladin
12: wannan modu maiduri ajari alhamdulillah ci da maiduri ade kwa charar kusa ka da adian charan de cin na maiduri de kuranya de mara de kuranya do aronda kungyari aronya bananga ndas inshallah ande nguro ndia bananya na inshallah ci da ndia adian kunguna archo ndia woni ande andu ndia kaso de adian ndu ndia monti pianyen te da sandiro bana da sunna
7: sandi karabka ade abisiya kurnozu sandi jure ke tabulimi ada sasirza gwada kuru ade ma adu ci tabulimin dawe so kurunguro iso nguro iso lanci da gultuna ma ada sadin ne klan go kamfal do ne ci daram korkoro jistiye sha bosefa lanotuna madoi karabka da wakil tunai andiro bayando ne sirnao
13: kuyi abdraman yanusa wawaiza bosefala amso da bana nan karo mutala da girtina karo ci da arma da ci do amso ima da nguro anzalan voluntary lo im sanitation na soruna interfere zani sanitation la sadin awla madan nguro da praden awde so andiya sai alaka be amsa mayer indigoza amma mai durin an fitur goza zadirin ami amian fiak goto
7: shi kasa da lado ne klan zasurin ma ade sandi kitabrimiu alloboto asanna tana so sako da ne cidare kawo meuro sarita moza sandiro kuna da adojaro lono ma sandi kuna shin mallan faida ta awdo ne sandiya yallan zasu aro faida jin na sadisu boto asidna
6: nukla harami kruntu su alandari haurande lukta adidro keshi amaya ya kawukare nsamge chi nukla haurayda wenge fano. Nandiye fano akla amdu falmakla ye majarawa njie zamsina kriyo yobe lakdi ilar Nigeria yen. Adema kuro fano akla humadone kaswa tersin su akaltie ilar Nigeria yen Nigerian Center for Disease Control yema adi katapasa. Ndina so kritro sakana kaswa adone ebola yema ada akalturo gaudone ilar Kenya influenza kamfala lor zinayin. Rarida jiramiro hawarara fano akla karapka adone UNDP yema adi amyer indima kla ye gozana. Chida doin tamdadiro gozana malingo so ada nza troyen. La harami kruntuso susu engineer doin konyi hapsina mahawana ndia selok tunde fuye. Fajar rao.

0: gala zauro karantu kama agugo ndara sonne sa usku kalkal loktuar kalkalin naptundo so asawa ma hawar radoni kriya chi forisa de mada kurum nandiro itaka turo chi sawande chidai dadu chatten kleon andia karuno
1: hawar rafori chi sade umar muhammad yana nandiro krajin
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana karanta darasan ne askarnya na kamala randiya loktual lokudon zuro da jikala hawar ndiya din gofano lardi nigeria lantana so sididon da mature credon da ji yobe laden suro majuranje wazana den jemi ganan ziya da ji don finnin karanga idiyen jezu kurade malar da nigeria da ji amuralar da kala da ji kida ba zero ya da kreonon baro de laden zero do karanga yero zarka su ya di burni ne amelan sarna Sama suruh hawan di kura ilan daji nana ini ndrofanina. Gala jami de daji hawan lar di Nijerai Allah suruh hawan di adiru yukuria daji ganan ziyai jami dun findin karangai di adin jie sendia zu kura di maafatu ayer indin fitulurin uskun karangai di enjie urzu adi kredo in yobi ilan adi ala gedi lar di Nijerai ilan. Daji inji adi banna sedina adin jami doin hijrawi adi lezina sidino interna so domo turi iladun nono. Ninye shetima luar mongono maidugurin hawar adi lipsana maada achinzen gokrinye.
3: Fuma de bana duwa sashi kunjoya uzana ma kre yobe sha state emergency management agency semala notina ma de kazal lanzu fella am majarawa zamzina bana ce dr mi jalo de shima bayan ada sidi lokti den foto haure de litro se da kauri jinlan she no majarawa wanje de alama ta dir foto ri mian fidon luko ya kunne ya zamzina srobula de ala fuma na kware ta de lansina ade makuru sro na gade gabsina majarawa wanje de zamzina maso ade mbeji lawantiga na bula magremari flatari na turan hijrawe kokori hidefis campo ida so huwar kasuwa ade mabula ma adam mason kuntensina suro na turam hijirawe kokori idfis kamfo edilan fatori fido luko uskunne ya jamiyar indin fiak luko indine ya zamzu ade ma foto ay firak luko yakne ya banazina lawanti ganalan amiyar indin fido luko lare ya fatori fiak ya ade ma foto ay firak luko uskunne ya banazina suro bula ma gremare lan majarawa wanje de fatori me luko uskunne ya ammen fido luko lare ya zamzu ade ma foto ay fido luko tilonne ya banazina fratari lan fatori me luko tilure ya kuru ammen fido luko tilonne ya zamzu ade ma foto afia kuluko uskunne ya banazina suro so huwar kasuwa ilan fatori me luko arakunne ya ammen fia kuluko ya kunne ya zamzu kuru foto afia kuluko arakunne ya banazina ade ma bula ma adam lan fatori me luko dionne ya jemi mian me luko arakunne ya zamzu ade ma foto afia kuluko indinne ya banazina sina dr mi jalo eguljin la dunwono suro tajiro majarawa wanje egultina ma aden loruso bau kuru gargo mate folma wurtisina so aden she jemi so duro beretina wunde na majarawa wanje zamzana maso adro fatan yi kuru wande njika da walan faida ta yi kuru sambisoro muskonza so atulza njiko da atan faida ta nilefanza soro nchisa kilanza so akoso alan itkaro sina ade makuru jemido insendia majarawa wanje zamzana maso ade chida ubana duwa sache kunje sema idro kila kila sedu ade makari anza au kakadanza faida so ade nangam dungila langina zasu tawada china
2: Gala shetima lawan mongono wa shayika saduro daji Nigeria lan luya da Afrika Central lo walti ya di tanoso sidiru ni Kamerun ni lan daji Bernido dualalan somno kurafalam na indaji Nji kirturo ni burumsa diada anzilewe shima jesyon ziyadi ya kirturo sakana Daji somno shima maadi yeshi komita do impilotash yeshi machida na indaji Kalanji burum do insa diada anzilewe dawarzu na maadi sha kirturo saku kuljina Sendi yesho warisu asadin kala daji Sendi lardado forinti sa di yeshima basila chati adi jilin nji gultina maada selino no. Bernin jemena ansa wandi chidai hawa Muhammad Aduma hawarada andero lepsi ki Mustafa Gombo Sherif elango kerinye.
4: Samno badiari maada ishima ambasadar Ibrahim Babani kuru ishima ashirmado ni karabkado ishima komision jibasenji lakchate adi shaganaz suru somno zaburo soleke adi klan mkombodo ni ishima angawana kilsada chida seden kladu ni ishima kenda amsi ya kuru nyama kuru adi ma kenda njia suru kirga inza suelan daji muradu nza kwalza daji lamarado kermo inu taiso adi kujuru sha seden ni kuru adi ma murada amdu ni ishima kirga inza suelu sama suelu jawa wa sode ni kuru chida adu ni klala marado ni sijulio se ada nzulu fo ya sama so seden wala daji wakil ma karabkash ma sebelte shegul jinna njiri awdoni zoro kombolinta tatawur sudin ni kenda amso ya banajinu daji kladi na ambasadar Ibrahim Mahbabaniye she taida z karabka doni shima inyo europeen na kurwadi hakuma lardu doni almaya nasha doni karabka za shima BMZ ta kuru jayi zete ade asha askar zina unu kuru shegul jinna la marra sijulwe ade shima amdoni kweso ronzo nisha uzo unu jami doni shima bali yesu kenda anza kunbali nne shima malar da doni burum saje adiro dunu sikinuno daji suruci da adin no jemi do isa samna lo klasa kanadien se ye kla ngawana kuldoni katedoni larda doni shim surukufu karab kan za isa adin no kla dana mana zanawno kuruse ye gulzenna amra doni shim larda za se ngawana kla sada kol za daji kinda doni shim kun balinne larda doni burum saje adiro dunu sikin wada
2: ngala daji Cameroonin lu yare daji konye kasarata roller de Nigero walti yare sidido yi maradiyelan. Atelier falbi mana somnore yi klafata yi klajemido yi hijirao adye kura unza gote maada dawarzana. Daji somno shima maadye gumnado yi kreido. Maradiyo kwa shima Yusufu mamana risha furumzu kolzu shilan daji. Jemido yi ade miskina sedi hijirao gultuna maada kura unza gota kura adye ma. Sendiro bana kanji malie ya kura adye ma nzile fanza gota aro adu somno shima ada kerturo chukono. Daji suro somno shima maadiyelan amurado niza somno allo ruptana maadye daji. Nyanza atawasana gulzenna jemi gultuna maallo kura unza gozenne. Kuru kila hakku zailan nashiro yi kanji malie lan nien sendi sammaswa sorte nono. Gala da jawar gedoro naptiya da zero alamana du karanga idiya da diplom za bimana shadan za mukon na machida bama adiya muralar di sendiro daji chida fondoro adu program bilin fal kirturo sakana. Daji suro program do kirturo sakana ma adiya ministeri inesha. Kenda kasu ya kuradiya ma industri andana lardu do nijere shabana manze karapkarin shima fon de solidarite pro la sovegardi de la patria notana ma adiya sha kirturo saka sendi zero allo daji zar kasu ya sadono. Zero agultana ma adiya kreyado uskulan kashi tanaso kreyado di faye ne zirbta na ono sawande kida yi Musa da mu daji ni amela ne za somno shima allo rubta na andiro hawara kalan lipsna awdo lipsna ma da ngoki sawande kida yi Mustafa Gombo Sharif lan go fanyi
4: kida shima ma aru surodun daji zero adu krata katkare mukon na shima zero adu lardi Niger adu goza sha chira ro sken kolzo kinda don shima chira bai shumash gultina ada sha cruisen noro madam rekijer mo kai adi shima kaza da la karabka shima FSS se gultina adi she bayan kla chira adi ne china
5: developer de capacité manager
6: la mardoni sanya claro ti na sa ti ne adu kolle ta tour vare zero fondo du campi gaushi allah kolle ya fro la doni kida so adiro fero fondo du campi kuma fero la mardoni kanda la fu so al samma so fero kiskero wende kla kanda doni sanya claro ti ne adu fero kijija ai la fu campi
4: zero ala wakil de sha sande sana de taida zakurno tana kla chida adin no amma sai yugul zanna chida shima ma adu kolle hakika ro tawassa woda
7: je suis arrivé au stade où il faut un jeune
6: projet armati da du projet
7: donc on a mis tout le palais projet armati da du projet par exemple
6: de ouais sur le mardoni projet adin chida doni andir fu et sakina re chima je
7: par exemple la compagnie
6: da projet adin ko ne shila karo kidini flete ala andiro chida fu yar campagne de kandande chida so adin andiro
8: on attend avec impatience qu'on lance l'offre pour qu'on puisse postuler j'attends ça avec impatience
4: daji nero takti no lono a cira shima ma adu ta motrom doni kanta October Allah no sha bodi tinno kol so daji shima shirka doni shima zero doni krata katkari mukon na sha koze maso ade daji kula senono guru cira shima ma adu kirgai uskular de ni shira da wuzuna wono
2: ngala o she kaso dro daji konye lar de chatto chai ma baro waltia re sidino in forinti sa de lan bladia do in shiro merom gulzen ma Allah daji jamilar de te da za klambitana gulzen daji malma montia don guron za Allah sendia mbozuna da daji hawara da madu karantun ne ndara so ne shima Bakar Chari suro proscram nai ayin guron don wazie lamisa so ya ladin shakeno she gulgina suro loktu da daji badiaram krai Allah na daji guron za Allah malma mbozuna ono amma adiye suka te da za sendia klambiro sukna ono shadan za microsoft da kida Ibrahim Bodiyelan gokrinno
9: mana ekol yari ekol kukana yina
6: kirman merom Allah montiar alamanna kawo merom la monti granzan har ku safiya kuma so safiya ke Allah kra kalkallo lejin kirma sande gawe indi ko zuna so arma kra kalkalle gundande so nda kalkallo kra zemba maluma so baw dai kala adin ande buru ne gumnaro hayina kolele zu andero maluma so barazu la amdoni amra krai sade sai doni nan zan duno so ar sai dalil sir andero maluma so sodo gunda faro kra gulza adaniya darin tarbiya gunda nishan dai
2: ladun ngala daji hawar gedoro napkiya ko nyi chai mabaro lerde Nigeria ro ne nya daji maktab don lerde kala daji kreuto kaswa selandana shi nasarana santer Nigeria de control la prevention de maladie notana ma ade daji bayanjin la don no ngaude daji lerde Kenya ade daji kaswa don shi Ebola gulzen mare tawassana ilan kaswa don shi ma Collins bundi bugia notana ma ade daji blanzalan foduza nawo daji kuli don kaswa ade gultana mare daji jami don saur sadin abimana blaro sadin ma allan ade daji jami soro faltin ade saka daji kolle katapa kombogoto kosoa gultuna maada blanzalan seliwono maiduguri roche imaboro waltie sawande kida ya shetima loon mongono andiro hawarare lipsina maada ungo chinzalan fanyi
3: fumado inkosoaso akaltie ler na jide ya shana Nigeria Center for Disease Control and Prevention NCDC la notina maade kazada lanzi jide Idris Rishima imtala wakinta oktober ide kaunzara kusadu nifiluko arakina lankawri adame la rostulu sheno kuskukuma idroso ler na jide lankosoa ebola ya adufolo mzisi na hamasonya ifuma NCDC ide kila kosoa ebola ya da akaltie mela rochip dortu katapasandina masoda kritu osikina tenaswara nga ukosoa ebola ya gultina maadusro ler di Kenya ilan folo mzin kamfola za mzulor zina insina ade filezuna ler di Kenya idishima kundio miyoso ler da audin kosa Ebola e folom zina maso adien alamana DR Congo Uganda ade malar de France ya son kunten ade makuru kosa Ebola e gultina ma ade ambula Roma so lar de Kenya ya ade malar de France ya do so du sina so ade fuma NCDC ade suro kata pado en kritos kana maso ade mbeji kosa Ebola ida daten asutua na am kosa ade sana maso da krenim gnateya na am kosa ade sana da ngalteya tertib de kosa da kalteya ade maninim kuruwe ya tertib de jemi soro kala itafateya chida unile fai so da faita magari gabsuna so a kunten sana jide Idris de guljin ladun wono kamaro lamar do en koso a Ebola lar Kenya dan folom zina ma ada ni da sori na kasharu sina hadi makuru fu malamar ani lefa dina ya uzina ma sha World Health Organization WHO la notina ma de sro kun ta September ide ka zu fini luko ya kun sa du ni fil ko ara kana lan kawri astu na de flezina sro lar DR Congo Ireland koso a Ebola ide ta dir amdu tulurin yar uskun fila re ya to drostana hadi ma amdu ya kun yar tulurin fila luko la re ya lurzina sana so hadi fu ma NCDC ide me la ronga urular Nigeria so duro bretina na adu en koso Ebola e folom zina maso aduro bularo adaro wollo no ma ka findi loko tilon ne roni le fatin za Sudan ni za soru ka ulor da kolzenno kurusa mbisoro ni le fanza soru njissa wonde kam koso ade sana maduro lete yi sambisoro muskon za so atulza ka ubularo zenno gergamna de yanuza alama koso ade de foruza aso adaro wollo no ma nagaro na lita ka duza sa tawoda sadna
2: ngala daji hawar gedoro napki adi tomoturo mendaji kwenye lerde kamerono ninya nga usa kada adi daji gadanza shima pondo ni palare maru urtuna adi elandaji jami amura lerde tanaso sendido inguro marwai adi daji pon shima adi garnze badizana daji sendi amura lerde sendima otoriti suada akuradi ema kampanya ado shikida shima ada sadin madi sabmada wartana kila pon shima ada gedimilo gartie laden daji abiyoro jami lerde karoko jinza au kila badiara mdochi da adi ichoro ikalano sawande chida irukaya tujugudu mguro marwandana adi neza andiro hawara kalan lipsina awdo lipsina maada ungo chisa wande chida isafia Muhammad Abaganela nkirinye.
6: Gawrom lan keria chida doni shima kaza de la karapka sino idure arichap dowartu gynatina. Burosala kin keria chida isona arsammaso kulashishilan seru doni chida ro choda. Amdoni le ala nkozen adi. Seye kazi gerede kada soruna. Kurman kutu doni ngawe kozuna adi kwaya manje suzani.
10: La nouvelle pour la conf.
11: Ah, hawar doni shimangada nji adi shakarze ma adi zoro ngula andi ambula yisoro. Amma daji awdoni kotapu kozana karishma ma adi sade ma adi tawasenwa. Nunuwa daji amura lardu yisu adi agadidi uru katapada uko adi. Dai garzen rolo na maitaida zanduru kula chini.
6: Le doni palariyar teida zi amro kutu gerede kada suna suro lotku doni ningliye allan. Kla lamar doni kutu yiso kurutu ya allan. Komandan doni kazadi la karapka sapier pompe shima Ibrahim Sajo Gombo. Shie sawo son lotku doni kintaw ningliye so allan. Lamar kla furumi amru sidin.
12: Nous continuons toujours dans la
11: sensibilisation
12: pour chaque fois quand il y a des missions à la ville de Maro. Nous envoyons des
11: flyers
12: dans les réseaux.
11: Vous
12: demandez
11: aux populations
12: d'éviter vraiment les
11: battraverses.
6: Gardoni ngada e bilin fayi kirma dawartu gnatin are kla amro le falti kampejin kurman sero kiskero waljin kla lamar doni kinda na tram nilewa zai ariye furo kalkallo lezu
2: ngala jami de krenten dara sonne allan tomo tram hawarande adiro kadiya daji kalan za ngone ndiro takke fano Nigeria lan tanaso sidi damaturu lan credo yobe la den daji ngi gananzi e jami dun findin karanga idea zu Niger en kala daji kira ba zero ya da kriute la den amuraler de daji zero a du karanga yero zar kasu ya di yamela misa ro sidi don yamela den sadana samma daji suro ha wande kura ari la nindiro nana e fanuwa badiaram hawaran di adiya langgonu wa tomotro magna wa de samma skringana nindiya ko nya loktu geden fanin alaikun gulja klewan tusuno
1: Ari Umar Muhammad Yana Nandiro Krazu.

0: nga sa cinéma
1: modèle légui na
0: ndaro légui
2: ndaro
1: badal
0: badal
1: badal
0: badal jira kurma ni na somal jida yongala dai arba de wanya boje ngila tele yenyu asgene na usaini jida la mama mana mari aja zara la ugi kula sinya kuri na ne ramba yende dimi rami kretin de so ala dere da shiro faras kambe tam tam ma faras kram do bal bal citi buri ne do kashe a usaini jida la mazuri murade no be yaka na nyala dai na mazuri goni ma lenu wa do mana su su zama jira ba bara da ne faras kram dai da garu kinaro da no so book line da faras kram da do ne da garu kinaro kuri injiniya ne Mustafa Muhammad Mustafa ro wannan da sai lokto huya

0: jamero kalaktro
1: aiso kinasaro tondi kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbejima praskram zawale darasa ne imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo
2: da